sabali ay mana muso fudo san jama jama ala mahoro muso ni so de ne gele sabali.